night a little colony. Out here, oi. Oi, kaleihi e nā kūpuna. Kā puna mauna ala. Auwe ke aloha e, auwe. Nau no te ihi meni no na mea I hāwi mei e mākou. Kā ike, kamana o iho, kamana o lana.